ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkner opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best. Skrives

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det.